Ụlọọrụ Onyeisiala obodo Naịjirịa ekwuola na taa bụ ụbọchị ikpeazụ maka iweta mkpesa maọbụ atụmatụ ọbụla banyere iwu nchekwa steeti bụ nke ngalaba ụlọ mmebe iwu obodo na-akwadote ịkanye n'iwu. Ha gbara ume nye ndị obodo Naịjirịa ka ha bịa weta atụmatụ ha banyere nguzobe ngalaba nchekwa steeti ahụ. Ọ bụ onyeisi ndị ọrụ onyeisiala bụkwazị onyeisi oche ọgbakọ na-ahụ maka nguzobe ya bụ iwu Femi Gbajabiamila mere ya bụ nkwupụta ụnyaahụ. O kwukwara na omume ịnata mkpesa atụmatụ ahụ bụ iji jikọọ ahụmahụ ndị ọkachamara n'obodo n'ime ya bụ iwu. O kwuru na atụmatụ ndị obodo na iwu ahụ ga-enye aka n'idozi nsogbu ndị nwere ike ịdapụta n'iwu ọhụrụ ahụ, nke gụnyere ntinye aka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nleghara anya omume ọjọọ nke ndị iwu, nke ndị nchekwa, nakwa nkesa ozi amamihe n'etiti ngalaba ndị nchekwa na n'etiti obodo nakwa na steeti. Mana okwukwara na ọ gaghị anọchi anya ọrụ ndị omeiwu obodo n'iguzobe ya bụ iwu. Onyeisi ndụmọdụ nchekwa n'obodo Naịjirịa Nuhu Ribadu edurula ndị nnọchianya obodo Naịjirịa gaa nzukọ ọgbakọ ndị njikọ ọrụ n'etiti obodo Naịjirịa na obodo United States of America USA na Washington DC. Nzukọ ahụ bụ nke na-aga n'ihu bụ gbasara mbọ ibuso agha megide ndị oyi egwu, tinyekwuoro ileba anya na ọganihu ha nwetarala na nso nso a, nakwazi omume mmekọrịta nchekwa na ọdịnihu n'etiti obodo abụọ ahụ. Ọnọdụ ahụ bịara dịka onyeisiala obodo USA kpọpụtachara obodo Naịjirịa dịka obodo ekwesịrị ilebara anya. Ndị ọzọ bụ ndị obodo Naịjirịa gara ya bụ nzukọ gụnyere onye minista na-ahụ maka mmekọrịta mba ofesi Bianca Odumegwu Ojukwu, onye minista ngalaba nchekwa Christopher Musa, onye minista ime obodo Olubun Mitinju Ojo, nakwa onyeisi ọkaiwu n'obodo Latif Fagbemi, tinyekwuru ndị ọzọ. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị African Democratic Congress ADC ekwuola banyere nchekasị obi ha banyere nkata a na-akpa ijide ma kpochie onyeisi odeakwụkwọ n'obodo n'otu ahụ Rolf Aregbesola na nkwadote emume ntuliaka ọkwa gọvanọ Osun steeti na Saturday. Otu ndọrọndọrọ ọchịchị ahụ n'edemede leta ha bipụtara site na onyeisi odeakwụkwọ mgbasa ozi ha Bolaji Abdullahi kwuru na ha natara mkpesa tọrọ atọ na ndị nchekwa na-akwadote isi ike ịbịa buru onye gọvanọ ochie ahụ n'Osun steeti n'ụbọchị ole na ole ọ fọdụrụ tupu emee emume ntuliaka na Osun steeti. Abdullahi kwuru na otu ADC na-enwe nchekasị obi, ọkachasị na nkata ahụ a na-akpa ịtọrọ nwa amadi ahụ iburu ya wee kwuo na ọ bụ imetọ ngalaba ndị nọgasị n'obodo iji megide ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ndị ọzọ. O kwenyere na ndị nchekwa nwere ikike ịkpọtụrụ onye ọbụla maka ajụjụ ọnụ ma ọ bụrụ na iwu kpuchitere ya. O kwuru na mkpọtụrụ ọbụla a na-eme Aregbesola ga-adị n'usoro iwu obodo. Otu ahụ dọrọ aka na ntị na mkpọchi nwa amadi ahụ tupu ntuliaka ahụ ga-edo onye ọbụla anya na ha na-achọ itisa njikere otu ADC maka ya bụ ntuliaka, ma gbochiere ndị isi otu ahụ ịhazi ma chịkọba mkpọsa ha nke ọma ruo n'ụbọchị ntuliaka. N'ihe egwuregwu, anyị ga-ewetara gị ihe egwuregwu nakwa ihe ntụrụndụ mgbe ị ga-alọghachi.